Ia ko lui whai a pēmoe halansi mahina o kaumai i he hoatāni. Ka ko sulias pole o ni a pēmoe si i mahina o atu ia pāmaki mō tolu pēr whatawangi pēr toko ni atu ia ki o mō ngai fō whatongi ia.